tūmōng kī sāmdūn cun yōbē, mī zhāng tōng zhūr chūpsi zhāng sīnbē, sēm nāng tō, sēng sēng chā sīnbē, tāng yāng tūmbu shī chā yōbsī. Zhōnghuā mī rī kī tūn jī bē tāp chē bē, jī guā chāng chē shuē tāng, dē tūn gu rīb chē shuē tāpu shī chā yōbsī. Zhōnggui pōng dūn nī, tār tū nē chē bē yī na, mī māng kī pōng dūn yīn bē, ngē bār tō mī māng lā kēp dēn chē nē, ngūn gyūr chē gu bā tāng. ngē bār tō mī māng lā tī kī chūn gu bā shī. mī māng nī, zhōnggui pōng dūn kī chē bō yīn bā tāng, zhōnggui pōng dūn kī sā chūn kēn tāng, lōng chū kēn yā shī. jī kēp shū jī Xi Jinping kī dē nā wā nāng shī, zhōnggui pōng dūn nī, mē lōng nāng kī mē tō tāng, chū yī nāng kī ndā wā mā yīn lā, bū sī tōng bā yā mā yīn bā rā. tē tsa wā sā mū nī, zhōnggui mī māng kī sēm khōng nā chū yū shī. zhōnggui mī māng nī, lāb chēn kī mī māng yīn bā tāng, tō mā yī nī, Ting sab la ji tik tik ki sambe tuen nger den yu bata. Pukyang sambe nyingdup lepchen den yu la. Nyerab ki cundu gado chenpo nyonggui chung ya yi min che jing pa min shung bara. Togda bar sumdu miri gyardar yungwe pukdun sem la jang bata. We ser denbe maung ba tuen nger che yu bsi. Zhonggui pukdun ki chunggung samu ni mimang ki sar ne yu la. Zawen ju ngwa kya mimang ki sar tu yu bie. Mima mangso ki kagi ki tsuar jangbe myndun ta sungze che na shi ne likrup top shi. Zhonggui pungdun ni kikab ki pungdun ta miri ki pungdun yin la Zhonghua yi puchu zhe zhe pungdun yang shi. Chenpo zhom na chung chung ngang ki zhub se wa tara kikab sangwa ta miri ki sang na changma sangwa shi. Zhonggui pungdun ni mi che chakwa zhe zhe zhe rengi gongbe yongwa ta jiso la lekin pyu we kukab chinpa ta. mi tse tiamu tuanbi kukab nyam tu chueba ta, pung du ngun gyur chebi kukab nyam tu chueba. Me ge ta, tuirab tan lindu calon ta yartun yongwe kukab nyam tu chueba che chikishi. Tiyan mi changme, mi tse puksam ti, me ge ta miriki pung du nlubu che nang tu njoba ta, chungwe ta di chenpe ta tan de pa, pung du nchang pueba ta, pung du nyek pueba, pung du ngun gyur che pueba che che che, Zhonggui pungdun ngunjur chebe tupshu chenpo jitupa shiye. Zhonghua miriki gyardar labu che ngunjur cheba ni, yekab chinanki Zhonghua yi puchu ki tumongi pungdun yinbe, tunji che chobe tupshu yuecay la tunji che di mirik gyardar yongwe ngingur nyamkur che kwe bata. Zhonghua mirik gyardar ki siji la nyamri che kwe. Zhonggui pungdun ni, Zhonggui mimangi tiki tundu nyerwe pungdun yin la, tingin zemlin mimangi pungdun tangya shi tunba jen shi yin. Guidu rangi lu sem chung, dardu xin dun hu lin che cheba te, Zhonghua miriki, namgun chotun zimbe jue lam tang, lo ge cun yu. Zhonggui lu jik sem jiki, rangi ki chawa yakbor rup de, gikab tenlin yung war cheba te ni, rangi la yen kuwa shi yinba ma se, zemlin la che che xiawa shi kyang se. Zhonggui mima la xie to samu yu bara, Zhonggui pege la, geji jizo ne pento chung yu be, ngan soro gigab kagi mimangi soso pungdu ngunjur chebe kurim nandu pinchun gyab gyur tan, pinchun roram chintu yu. Zhonggui geji jizo tan lintu gyunrin shidi tan, tumon to darge yungwe zemlingi pungdu la guide dan ne, miri ki shidi tan pege ki lame chasha la ngale chewe jeje sarba jontu yu. Pungdun labu che ngungyur che kwen na nyebardu tabzu labu che pe kwe pata, leishi labu che nzugzun che kwe shin, chasha labu che re gube tong kwe. Tanda ngan tsu lugyu ki tuigab kang shi le kya, Zhonghua miri gyarda labu che yongwe miyu la lep nye wata. Lugyu ki tuigab kang shi le kya, miyu de ngonbar nrubtu be, deng tsu ta nudob ndenbar gyur yu. Jigab suji Xi Jinping ki tena wanang shin, lewar kya yi shu lam le, Gubchu cheba lamche tsam xie se watara, Zhonghua miri gyarda labuche yongwar cheba ni, dede lhulu ta chi zuigi namgyur tenba tsamgi ngungyur che tubashi tenne ma yinbe. Tang yonggi nyebardu, gace ngale chenpo ta, gadu ngale chewe be chun chebe chati che kwe. Pungdun labuche ngungyur che kwe na, nyebardu tabzu labuche be kwe. Jiso ni, ngewe chunen dungyo chi xin yue be, ngewe yu na tabzu kya yue.
ngan zui dang gi mi ma la tun ji da ni ji jie de chen long chen bu ro ka de nun dian jie wa ta nian ge chen bu ro gang guo ji ba guo gen chen bu ke su ji ba ge wa chen bu dum se ji ba jie jie gui na nie bar tu lu yu gi ke ju sar ba mang bu dian bie te zui le bu qi bie gui bu xi te zui gi zheng gui zheng xin la du tang bu xin ba ta te zui gi ning du dar bie dan ni te zui jie pe gui la te zui jie ke bu yang jie gui ba ta 중국의 캐주얼 템베 지조진 루키 뉴람단 레완하 제우에 이민 챔버 네드라 투체 로즈 템부타 규르주 페게 딘링 숨기 레게 난도 진실을 미다바타 초요네 당 냉용 챔베 난도 진실라 포두 동페부타 계급기 숙신 케빈 숨경 제베 태도 동지 카트 제페부 제다 간예라 투체 빠미슈부타 첸롱긴 듄도 치슈 미제바 자등기 총미갑아 뉴슈 칸라테야 중화 미리기 자외 케벨라 뇌베 두경 미구르와 제치퀘 더즈 러브치디 윤지 정신다 뇽지 정신 가제 치외 정신체라 문진 칸레 치퀘부타 더즈 내친기 리유 당부르괴디 더즈 뇌기 난도 총다르 치퀘신 르롱겐헤 람첸드 가가세지 라리안 체시비 로돕 쳔부게디 규마 제바라 더즈 러브체 개가 서버 랭귀지 유 풍드인 러브체 원규르 제고나 네바르토 레시 러브체 조준 제고 레시 러브체 된조니 안주 당기 꾸데 띵섭 동심비 당 조준기 레시 러브체 서버시 중국의 공천 당기 구치 매비나 미리 캬다르 용와르 지규테 동삼시 임버티 루규레 자트 중요라 무튜네 자트 용예시 ngan zui dang tok da par sum du tyurup kin dong lem ta mi ri gi tin shi ren gyu wa che ta to da par sum du mar ki si ring lu gi si kyong dang du gyu ru har che gu na zheng lu to da par sum du tian ku bu shi dang yong gi dang shi gi za de ngar we zhang to kin guo ne sa dian du dong wa ta ne de la ka de chok pe ba ru ba te ne du xie pe ba je che ne dang gi wen tuan sheng xin da dang zang sheng xin la ne gyun so we gyu gen ta da se wa da 당기 대당기 수시리 레균 동회 니도 탐제 세워제 제네 난최 당라 계도 첨부타 텀진 지수 첨부 남이안 계토바 겐렌 텐디 제고바타 당딩인 점링기 네버플라 요르도 사무충웨 로규 규림 난토 토토 파르숨라 튜럽긴 듄제도 껴토바 겐렌 텐디 제고신 계급 지난 기년가 나초기 냠세라 카데 제웨 로규 규림 난토 토더 바르솜라 중국의 미망기 삼베 동딕 차과를 제고라 중국의 캐주얼 님의 지도 진로 진경 배솜 집에 루규 규림 난도 토더 바르솜라 또단 님의 구치기 속신시 차과를 제고 북든 러부치 문주 제고나 네바르도 자샤 러부치의 구대 동구 중국의 캐주얼 님의 지도 진로니 규르제 고제 제춘 당기 슝루 단라 린시부 주든 조인 nganzui dangi mima la gyab ten nye war chun ne, zawe to ne, zhunggui mima ta, zhunghua mirigin dun lam ta, le wang ke gyur che bata. Qirin dukta me bar, nirab chun gi zhunggui ne dun, qirra ta, kwe shen nyam chun gi yang awe le wang juk chi we. Qindo me bar, zhunghua mirig bar me dar ge gong pe yon ne, gyar dar labu che cho su gyu be, lu gyu bung ju gi goma che wasi. Dang yon gi tokta bar sum tu, 중국의 캐주얼 템베 지소진 루기 다지 템포 체네 나르웨 장도기 중국의 캐주얼 템베 지소진 루기 땡츠 체르케바타 첩시기 니슈 송진타 퇴근 중네 계급 다르게 동교 균형제 제네 더더 바르솜도 중국의 캐주얼 템베 지소진 루 진경 배솜치고 니럽 중기 퇴유진베 루규 규짐난도 중국의 미망기 거두 강망망 식량유바타 진드 강망망시 푸유진 후르타베트 강망망시 제유시 단다 중국의 미만다 중화 미리기 루규 규림 난도 송조 제비 뉴톱 차고티 고군네 덴베 제디 중화 미리기 갸다 러브치 문규 제바라 도도 메베 톱슈 쳔보 튼저 제유시 러브진기 풍드니 군네 용다 푀네 용시 메인바라 송도 제네 톱시다 쯔엔베 제디 톱시시 yorga nyamchar ta, zhugya nyamkyo chebe tuyrab tiri. Ngan tsuru, ngage kengze ta kagdom rinkum tokzam yang yong mi zhung la,
sumni dan zemba pu zam yang yue mi rong wa ra. Nye bar tu, tep zui lep

좀 기, 딩강 이기, 제네 Dini tuya mi maa kunjab lung tinde gom pege tinam ki tumdui nga tse li tse yin.